0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: Slobodno ranjavanje na našoj playlisti. Slušali smo Editu u 2:20. Bacamo se na sportske teme.
1: Sport.
0: E, dobro, znamo, nećemo o svjetskom prvenstvu u fudbalu, to znaju i ptice na grani, prva utakmica večeras 21, ali ovaj, hoćemo o basketu malo.
2: Tako je, ABA Liga, Partizan smanjio vođstvo Dubaja u finalnoj seriji sinoć, sada je 2-1. Košarkaši Partizana savladali su sinoć u Beogradskoj areni Dubaja rezultatom 84:70 i tako smanjili vođstvo Dubaja u seriji, kao što rekoh. Najefikasniji u redovima crno-belih bili su Bruno Fernando i Karlik Jones sa po 15 poena. Naredni, odnosno četvrti meč se igra takođe u Beogradu 12. juna, to jest sutra od 20 sati, a eventualna majstorica, odnosno peta utakmica, se igra u Dubaju 16. juna. Radio Magnum.

0: 51%, a brzina zapadnog vetra 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Radio Magnum.